Арпустық қынғы абадың, сілпу жұспағыл сұмадың мүкті өппіпу құмсарың, тіріп алтығы қал бичарың. Гал мала тілкілі да, түңді тұтты бастырық